borom jaay bu raay ko naama fara tan borom jaay dulaw ko ma fara tan borom jaay yakuri ko naama fara tan borom jaay modou buri jaay buri jaay ju kasaambe jaw buri jaay am baxo jaw buri jaay am jomba jaw buri jaay mang wona mbato fara tan borom jaay jurtan bu yo ngoj ñaat aïssa fara tan borom jaay jurma amad ñaat ak mawlud ñaat boori mbato fara tan borom jaay jurlu ma boori mbato ma amé taal boori mbato ay ka faal boori mbato awatar ga faal boori mbato yoyo dom fara tan borom jaay taaru tekk mam borom baba jaay jambar je yirim jaay barka jaay ñaag jaay barka jaay tegur jaay barka jaay jambana jaay barka jaay yirim jaay mura lakhiram do duma yeen ñam silla ñokul ñoko ganjol yirim jaay ken mam mudde bu gor ko tiringe jam ni de nalew ngam nyaay de bu gor ko gol samb jam ni de nalew nar bu so gogul baka fatar la nga fo jeñ yir nyaay sen mam ja mudde ngo won xatta bay ki gis la rek gnawam yir mbali sel la sar fa maram sel la sar amadou ngoj sel la sar aissa ngoj sel la sar aissa ngoj sel la sar jur baram aissa maram aissa jaxer aissa jaara aissa ngoj mom sel la sar tabara ndongo yaakin ñam seen kër sepp yoog kàbba sa faama nga dee burjaaj saabar dee burjaaj yirim anta dee burjaaj boubacar fa ndo nga dee burjaaj bëll xamul sa burjaaj ñaaw naaj yooyu kàbba njaar saabar njaar reenam njaar boubacar njaar jaab faama yaasin fara tanda la ngaan jam ma kuree jë kujje céer yirim koy awa jaagaan barag bu say mbi puloor booy bot nir ñefir bu say mbi puloor ndax ñefi yaat ma

ambara wonga tegal alaji malik man tanda ak tata tanda ak buguma kande eto gori penna mali yu bakata bando xam sa xere be de malik xaram lo ko ñam man tanda malik mo dem gaay ñu nek bu bu yama sambal na bo taala santan nak ak awan nak ak babakan nak ak yadde nak ma sambal na de ñu nek goor bi ñu naan sandi wele mo dara man wele ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam man tanda malik dara man wele ñu nek nugu njaay moda faadir nu bu njaay ak mulu nu bu faadir nu bu njaay dara manu wele ñu mekk farma joop moda bakir farma joop ak mu yere farma joop bakir farma joop ñu mekk koor njaay moda la faadir wele koor njaay ak mu rewere koor njaay faadir wele koor njaay moda la mu mutu faadir ak farma te bindu moda wele koor njaay moda la jamaru mu ak

o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde e famdirde lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkinan seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo ɓe duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓiɗo kollal juuta saali faaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓini mesala dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keedanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

gene suudu korla ci wuro sali faaji daande ñaagi da rek ñanto fadda ci do ñu na jana sa min beltindi mi lefu ngul yasi labu so sa ni min joodi jeulande hawranta min asati wana yidirinde ma yalta Amadou Dia, Gondou Sou, une voisine. A Milton Drama, John and F.I.S.A.

monsieur Ahmed Diallo tuulal moddal sanna jaakari bi ci lo sa Diallo dañu ma kadugo heddum ko fodi tin ko biddu moddu sanna tawfra jonne bi dabo asayo tawkali do wada asayo do metan don wada presenter Musa dem kadi jiya ko tilo moddu sanna.

seydi ba heɗele fol ma miɗi ñaaguima yaafo mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru ka gorko pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagali mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓen ɗiɗi sono famɗe a jaaɓi rendu ɗum e bande en ɓen ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi to